me whakaue foki kia kia mtolu ne whakatau e daula folo. Ko mai kia mtolu ki tutungi e motoka po ke vene ne hokohake e whenonga. Moiriri umai ai ke he maanga nei whakaue lahi au e tulou. Pihia e walatala ia, ka e liu ke

O e tāna lamo hae si Apollo sātani. Linga kua. Ma whala te whanau nunganga mtūru. Longo nā tu piani he nofu atu toko taha ke he kine nei. Kai tau hea mai ka hama ni we kua whiu te e mase afu gale he nofu toko taha e poko nei. Tau hea mai ke tuku ongo mai tau tala fia fia mtūru ne nā kaila I loa ia. Ke I loa osia tau tūru. Tau tala fia fia. Nono atu kua tātu e hola walu, ko sei te hawa tatoro whakaroanga ke whakausi a whewhinei. Tau, matutaki atu e tau whakailoanga nei, ke awhi a whinei. Ko e, tau mama tau whiwhine, ko a ama manaki mo e, fia fia lahi ke whenonga atu ke he motu o niwe. Mahina o ke topa. A koe ui nā mai he motu, kua ama manaki a niwe, ke whakafia fia e tuanga tahe seo tau, e whakatua I e tau mamatu whiwhine, ne whakahingoa e matakau, ne whakahingoa koe lipi ni sea. Ama manaki a latoru ke whakamanatu, mo whakafia fia e seo tau, he whakatua I e matakau lipi ni sea. Aho ono I a novema. Aho ono I a novema ke tau ue afe moi ua flumaono. Ama manaki e matakau toko hongo flumaua mai I Wellingtoni ke whenonga atu. Aho tolung flumataha he mahina a oketopa. Aho tolung flumataha he mahina a oketopa. Ole atu ki amtolu na whailongona tau la folo kwa whakafua. Whanau mai langamatai ke whenonga ha mautolu ke lataia mai tau kaina no nofo po ke tau pele o awhi o whanau. Whakamale mole ka longona e koe e mokoina he loto hao ke langamatai. Ui mai a koe giao koe ua e sikesi hakone tai koe tau sikesi nai ke whakau hohoa ke koe. Ka maua e koe po ke monuina koe ke maua e sikesi ia e tau numela ia to Totongi he matakau ia e nofoa wakalele hao me hoa hao po ke matakainanga po ke matua ke hoatu ke he kisekise e motu I ane whaituang o mai ke motu ko lalotonga. Sika whia manako koe ke whakatau te la follow si hea mai a koe ke au to ui whano ko haine toianga ia e te la follow ia. Kai hakonu mele telefoni, nā kai ua taha, nā kai walu ua ua, fitu tolu hiva ono. Nā kai ua taha, nā kai walu ua ua, fitu tolu hiva ono. Ui mai a koina linga whai anga ieni, ne nā kai lausi tau si kesi e whakafua. Koe numela whakamua ka munuina koe ki aiha ia ko whakailo atu, Koe toko ua ke o atu ke he motu ko lalotonga. Ke ua aki, ka munuina e numela hau, koe lima e seo tā la ka mau e koe. Tolu aki, koe hae ai e linga koe mokia ia. Tuki sia nea koe ka hawhangi e koe puha, koe hingone toka I loto. Si tolu e Tolu e tau la follow ia, ka eke ko, e tau numela ia, ka eke ko mau e koe. Whakaue atu kia koe, kai whakaue kia mtulu ne langamatai e tau la follow. Nā kai la usi foki, nā kai la katoa foki ia, he whakafua. Tunga ia, ua hakoa numela, ka whia manako koe, lima o fulu e tā la he tahe numela. Homola he tau... Mana ia ka mou e koe ka eke ko manuina hawa numera whamere mare.

Ma tu orvang mulmuli le ore tanto por clame o asie singa e pei on fina ili nei tai au e tanto te o atu ile fale pui pui por to ese o ilato umalava o lo o o iai fo ili tu langa fin ta ona o nisi o vaenga o pei ona a fieri soi fuanga o lo to iai li no fuanga o se au alema fai ona fao o ina tu e foi ia alofa anga o le tautu a le tantou por kalame i le aso sa ma le aso sa ma o lo o manatua pea i talosanga ina i alofangia le tua ina i efe soasoani e tusa malana taitainga i loutu soifua a o iei tu langa feinga tale nei soifuanga vefuele nei taia o se awala ma atou te momoli atu i alofa anga a o tautu atu le tantou por kalame o le mala mala maola Tui nātu pē I tālu sanga I alo whangi e lea tua lo uto I aile nāno whanga. Lea se teimi to I taliu mafo I atu I ainga. Ia e whamoe moe ina I ate I taina I lea tua I lo uto soi fua. Ia e mai se foe oso tātou ola. Tātou te aivele vi inga male whaafetai I lea tua ole vi inga li nei. E mātou te alo lofa te lea tua I mo outou. Ia whamoe I te lea tua I ate outou.

Ia, whaftaitele lava, whaafonga mai. Olo ia ina mi inute ia toto ia la atamu vai pe whaonga ia. Ile taimi ua tuina mai mo tātou. O leo te tilo tilo ile tusipa ia. Ile ngā luenga olo na mata upo. E tolu. Olo o ia ile ulu tala vapea. O le pipili ua whaamalo olo ina malela unga a peteru. Ile fai upo e whaalo vapea. Wapula toa leo peteru ma yoane ia te ia ua vapea atu. Va ai mai ia te ima ua. O na nau nau mai le o ia ia te ila ua. Fai, olo no winga whapea, e mau atu wai se mea ai. Ole manatu, e mau atu se mea ia te ila ua. Ano fai atu leo peteru, ele e aisa pa rio, po o sau auro. A ole mea o ia te au, o te avatu lea ia te oe. Ole suwafa o Yesu Kiriso, ole Nazareta. Ina atu uia ilunga, masavali. Watamu atu fo o ia ilona tau, ilona lima tau matau, o fatu ia te ia ilunga. Ona fa malo sia, loa lea o ona vai, ma pona pona hivi. Wa oso ilunga, wa tu, o savali foi, wa ulu fatasi etu foi ma ila ua il malu malu. O loo saba vali ia, ma oso, ma vivi iatu ili atua. E sele maana ia ole faalongo, i upu ia na ofa itau inatu. Taunu wale upu foi nali, ua longo itino matangi lelei. Wa ufa ai loa mai, ufa manatu mai, ya te oe mao. Lea lofa, tau muli muli, o lea tua mo lana tangata na fai. O a faafita au leo loa faafea ngai mai tatou ili o langa lenei, aua tatou te faangalo ina lo tatou ale. Po lea lava, e fai e lea tua mesili, mo e faa tua tua ya te ia. O e mamai, o e yaima na ufa pitoa, o e... E yeisi tu a inga mai, tato te afia ai pe afia o tato langona, i mea tato te naunau e fai, a ele ma fai ona tato maua, pe afai ele maua le maalosi, e ila ato o e mama, o le olumatua fo ele tautala ato tulou, te ele ia ona mai, e o te fafetai ele atua, e fai loa mai ia te au, ma i tato umalava, fa ia ala e fo ia ai o tato fafita oli, o le faa moe moe, ia tato tatalo, taritonu ma faa tua tua, na faa ilo mai lele li ime sili mo i tatou. Awale fofo wai faa fi tauli, ma faa taunu uwai mea tatou te faa pea, tatou te le mafaya. Ma ia tatou taritonu, e le aise mea le mafaya le atua. A ole faa tua tua, taritonu, manga lue, e le na ole faa tua tua, ma nofo nofo. A ole ngalue, awa ole faa moe mole na ole atua, mo lana tangata na fai. Ia taritonu ma faa tua tua, ona fai ele e ia mesiri mo tātou, alolofa atu, lefetu wau. Wow.

Lord at Engale Hosanna World Outreach Center in the non no fuang losu remo street in nine night. Maybe yale to al neta yao on a lona rofam lona lay. Ye be ya pm fatrina son of inga. Be on a fa fung a neta yao. Nisi foyo kali siya sa hala usuma di tayao. Aisea, ia ona o le longolongoina lava o le tatu o tunu, fa maro si au si o tatu o tunu. E ara lava I la fiongo pa ia le atua, ia ole anganga lava le tasi matu te o mai foi, matu te, fa maro si a te utou di tatu o tunu, ina ia tele se vi ingo le atua, ai fa manuia I tatu, vi ia le atua, tatu tapua I le atua. I whawhitaia le suafo le li, e a mata mai nei lawa I o o le whawau. E vi ia suafo le li, e a fua mai le mea arua e aile la, e o atu le mea ngoto ai. O si lawa le li I lumua, o nu ese uma lawa, o lono mamalu, o siri I le langi. I o tou vi atu I le li, e vi atu I o tou au auna le li, vi atu ia I le suafo le li. Tatu talo. E ma eu lava lo walofa malo wanga lei le aso ma le aso. Ono matu to ma matu te fafitai ma vi ia oe. Ono awa no le lei wa au maia mo I matu le aso ma le aso. E mai taulongo longa isi o matu urnu. Fafitai ma vi ia oe lo matu to ma le nea sabo mo le masina wa amtaina. Olo naono le nea masina le tausanga. Alo walofa e tu mau te le li wa nanafi ma le soe o alfa vau. Mwaya tu nisio lau football club me lau whanau lo mātou mawhawhitai. Ole a nganga lawa lea ia I mātou uma mātou te mai taurungo longa pēsia mātou atu. E ala lawa I lau whiongo pa ia ala iau vi inga. E ala I pēspēsenga ta ma ina ia vi ia msanga whātile ina lau vi inga. Tāra lo whangia le football club me lau mātou ina lo mātou ma nganga pa ia lo mātou te soswani. Ia whio mai oe tātou mafuta. Whetala I oe staimi mātou whanau longa la upu. Fetala I oe a mātou whaungrongo le lia lau wha ungoro mātua mai a vi ia I pēr oe whaamunia si o mātou otunu. Whaamunia whaungrongo whaafonga mai, whelava se me o atu I elinei polkarami. E jeli ma malu lau a fio lo mātou ta mā. Ia vi ia oe mwhaamunu ina oe mwhaanene ina oe. Nei māsa umalava e o le whaavau lava. Amene.

Fafunga mai ala fai tau ina la fiong pa ia lea tua. Ta tau nei fai tai au. La mō maltus fai tau mole. Tu se paulo le kale si e feso. Feso lona tau pue lima. La au fai tau ina mali fai pue fitu. Whanata mali sifur mali fitu. Fitu e feso. Fitu nta fai upu. Tau pue lima lona fai pue fitu. Whangata mali sifur mali fitu. Fafunga mai fai tau ina la fiong pa ia lea tua. Ole nei. Oni fatasi o tou mai latou. Wasa o tou poli uli ana mua. Aole nei o tou marmlama ili ali. Nasa valia pei o eu marmlama. Wa ole fuo le marmlama, ole angalelei, umalaba lea. Mle amio tonu, mle fama aoni. Ia suosue o tou pe saase mea e fia fia ia ili ali. Awfoto tia miu fatasi mga alwe nga lea o nga alpouli uli. Ale lea na otou au mai ia mea ili marmalama. Wa mea o faya fali lo lilo e ila atou. O mata nga alava ona tautalatala iai. A mea umalava wa au mai ili marmalama. Faalia o mea umfoi faalia o le marmalama lea. Ole mea lea o faima iai ala ia oe moena. Ma e tu la I mai e wote. Na whamalamalama mai lea. E ke riso I a te oe. O le nei. E whai tete o tou ina ia o tou sa vali mali whauta uta. A one I whapei o e vale lea. A I whapei o e popoto. I whaunga ina o tou aso

Ole, a maua se matua mai le tusi sa tātou whaitawina. E feso nā e lima. Harona whai upo e varu. Whapero na whaitawina. A wasa o tou pōli uli ana mua. A ole nei o tou maramalama i le li. I nā savalia pei oe o maramalama. Wasa o tou pōli uri ana mua o le nei wō tou maramarama i le li i nā savalia pei o e o maramarama. O se manatu au tū savali le maramarama. Savali le maramarama. O le ua wha manino mai i e le fiongpa i a le atua le mean kāku i e mua mua. Tū langa le sa i tātou mua mua. Ya moni am fa mani wale perdus paya. Mai sa po liuri tato wana mua. Sa po liuri tato wana mua. A waka kau ngei laon kaku sa vano le maramarama. Pion famele fiong paya lea. Tu pion famele matua lea. Wa sa to po liuri le mua. Kau lang kaku sa vano le maramarama. Ile. Ile mo mol pe teru na ilua fai po iwa. A o tou wale tupulanga o filifilia o tou. O tupu ma osta ulanga o le nupa ia, ma le nuu na fata wina mai le atua, ina ia o tou tau tau watua na ngā ruenga le lei. O leena vala a wina ia te o tou na ele pouli uri, e o ilona maramalama, e matua a ofo ai. O tou o le tupu langa o filifilia, filifilia mai kākou le atua, ina ia, ina vea tātou me tangata o le maramalama, e kākou o ese mai le pouli uri. Ai e tātou o atu le maramarama pe na fina ngalo ai le atua. O le fina ngalo moni ana le atua. Ma tari tonu fu e speso kākou lumo le sila fanga le speso oe ma tātou uma. Speso tātou lumo le sila fanga le atua. Ai sia, langa fu anga langa ngaluenga le na palelia e famei nte palelia e na fainga ana ngaluenga. O le faino le tangata. Ina ia ola ma vatulu na vi inga. Le mena o le nau nau yei le atua i tātou. Me a ngā spesu al whaingo kākou, spesu ai tātou i lumo le atua. Pe a whai tātou te whaialo na whina ngalo. Ma tātou sā wali na maramarama le pe on whaimai le tātou mta upu. Ne tāiau, i le mua mua le Ioana mta upu e lima, ma tātou mua mua na whai upu e lima. O whapea mai, o le nei foi le whaau na mātou whaalongolongo ai mai a te ia. O mātou whaelo atu ai fō i a te outou. O le maramalama lava le atua. Ai le ai lava se pōri uri o i a te ia. Mo le maungare apostolo Ioane. Mai o le maramalama le atua. Le ai ma se pōri uri. Ia u tātou tonitono umare nā mea. Ah. Kāku kilo umo le atua le atua le maramalama. Le atua le, le maramalama le se atua pōngi sā. Kako ke o ai whaingisi me am, le tua le maramalama la baia. A whaifo e fio mailo na, a whaifo e fio mailo ma manu le tua e kako. E whaingo fia ngaru ese le pouri uri. Kako ke ilo ai me whai le tatu a inga. Kako ke ilo ai me whai pe lu ngara rongi me whai po se e kare siya pra alawa. E rongo fia wa fio mailo ma manu le tua se mea. E whaingo fia ngi whapesi. Eu sou que pouco por se pouco ai, le ai, le a fio mai nao le mamalu le tu e tomo se mea. Nga koe fawesenga meo fainga tā manoto pouli uri, le a fapenga, e kako mkako femisa, e mkako fapenga. O le melanga, o le manga o mia, o le mana o mia le atua, o le mahala malama, e susuru atulo na mahala.